La notizia Maris, o video na de pe din dorie, o sigur sara n-aș cuniți. Avim ragione si navi mă doar tășe fanez alte prejudicii. Adolescente se levă no coră si vă s-a namorână. Ia si dișană nu-ți aveva că era no yoga la morână.